ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلاة بيت محمد وآل محمد. اللهم صل. سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان ایام جس میں خوشی کے ایام ہیں، ایام غدیر ہیں، ان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس کا ذکر کریں کہ جس کے لیے پروردگار نے رسول خدا کو یہ ارشاد فرمایا: بلغ ما انزل الیک. اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا، گویا تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں دیا. تو اس حوالے سے ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے، پروردگار نے روح زمین پر ہم لوگوں کا انتخاب کیا ہے کہ ہم ولایت علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اسی دعا کے ساتھ کہ خدا اسی ولایت پہ قائم رکھے اور آخرت میں بھی اسی ولایت کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ قبروں سے اٹھائے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. اللہم صلی علی بہر شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، لیکن آپ اپنے چہرے جو مرجھائے ہوئے ہیں تھوڑے سے مسکرائیں. اور عیدی جو ہے وہ انشاءاللہ ظہور امام زمان ہے، ہمیں اس سے اور زیادہ بڑی عیدی نہیں چاہیے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ذکر علی یا عبادہ علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے، اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس سے چہرے کھل جاتے ہیں. تو آپ بھی تھوڑے کھل کھل کے رہیں گے تو میں کھلی ہوئی باتیں کروں گا، ورنہ میں بھی مرجھائی ہوئی باتیں کروں گا، اور پھر سب مرجھا ہو جائے گا. تو ایسا جو ہے وہ متوقع نہیں ہونا چاہیے. غدیر کی ایام مناسبت ہے، یقیناً جشن آپ منا چکے ہوں گے، لیکن بہرحال بقول علماء کے آج کل کے دور کے، وہ کہتے ہیں کہ غدیر پورا 10 دن منانی چاہیے، اور 8 حد اقل ایک ہفتہ تو غدیری ہونا چاہیے انسان. اور مزہ یہی ہے کہ غدیر کو اتنا کلرفل نہیں کیا ہم نے، اتنا اس کو نہیں مناتے، اور غدیر بھلانے ہی کی وجہ سے کربلا برپا ہوئی ہے. اگر غدیر کو صحیح طرح لوگ یاد رکھتے تو کربلا برپا نہیں ہوتی. اور اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ولایت کا تذکرہ کرتے رہیں تاکہ اس کا اصلی جو ولی اور وارث ہے وہ دنیا میں ظاہر ہو، ہے دنیا میں لیکن ظاہر ہو، تو اس کے لیے بھی ہمیں اس ولایت کو بہترین طریقے سے نہ صرف ایکسیپٹ کرنا پڑے گا بلکہ لوگوں کو بھی بتانا پڑے گا. لوگ ابھی دنیا جو ہے، دنیا سسٹم ڈھونڈ رہی ہے، دنیا کے پاس سسٹم نہیں ہے اس ٹائم، چاہے وہ اکنامیکل ہو، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے وہ فیملی سٹرکچرڈ ہو، ایجوکیشن سسٹم ہو، دنیا پریکٹسنگ کر رہی ہے. یہ سوشلزم، لبرلزم، کمیونزم، یہ سب آپ کو پتہ ہے فیل ہو چکے ہیں، کسی کے پاس جگہ نہیں ہے. جتنی بڑی بڑے ملک ہیں جس کو ہم فالو بھی بہت کرتے ہیں، ویسٹرن تھاٹس کو، ویسٹرن ہونے کو، اندر سے ہم مسلمان ہیں، باہر سے

ویسٹرن ہونا چاہتے ہیں یا ظاہر میں بعض اوقات مسلمان ہوتے ہیں اندر سے ویسٹرن ہونا چاہتے ہیں. تو لیکن ویسٹ کے پاس سولوشن نہیں ہے اس ٹائم ہیومینٹی کی سیف کے لیے کہ وہ کوئی آپ کو سولوشن دیں. ایجوکیشن سسٹم آپ کے سامنے ہے, کرپشن جو ہے وہ مٹلسٹک تھاٹس آپ کے سامنے ہے, انسان جو ہے وہ صرف وہ ہے کنزیومر, ایز اے کنزیومر اس ورلڈ میں اس کو دیکھا جاتا ہے. ملٹائی نیشنل اس کو ایز اے کنزیومر دیکھتی ہیں, اس کو ہیومن نہیں دیکھتی ہیں, اس کو بینگ نہیں دیکھتی ہیں کہ یہ وجود رکھتا ہے. اس کو یہ دیکھتی ہیں کہ جو میں جو پروڈکٹ بناؤں گا یہ اس کو استعمال کیسے کرے گا. اسی لیے چاہے وہ دوائیوں کی کمپنیاں ہوں چاہے وہ کچھ ہوں, آپ کو دوائیوں پہ دوائیاں دیتی رہے گی, آپ نے ٹھیک ایک ٹھیک ہے دوسری بیماری پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بڑی بڑی گیجٹس کمپنیاں ہیں, موبائل کمپنیاں, ہر چھ مہینے سال بعد نیا موبائل لانچ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ آپ نے یوز کرنا ہے. تو اگر آپ نہیں ہیں تو وہ بیکار ہیں. تو اس ٹائم دنیا انسان کو اپنے لیے ہر, اچھا جو بنا رہے ہیں وہ بھی انسان ہی ہے, ایلین تو نہیں ہے جو بنا رہے ہیں, لیکن کیونکہ تھاٹ جو ہے سسٹم جو ہے وہ میٹلسٹک ہے, وہ ولائی نہیں ہے, وہ آخرت کا نہیں ہے, تو انسان کو یہیں پر استعمال کر کر اسے ختم دیکھنا چاہتا ہے, اسے ٹیمپریری فائدہ چاہیے صرف. اور ظاہر ہے اس پوری تھاٹ کے پیچھے وہ ظلمت کی ولایت کا کانسیپٹ حاکم ہے کہ جس نے اس وقت سجدے سے انکار کر دیا تھا. خوب یہ دو سسٹم اس وقت سے چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. ہمیں آج کل کے دور میں کیونکہ ہم ایک تو بزی بہت زیادہ ہیں, پھر ہم لیئرز اتنی ہیں آنکھوں کے آگے, تو وی آر ناٹ بی ایبل ٹو سین کہ بیہائنڈ دا سین کیا ہے. ایکچولی اصل بیہائنڈ دا سین سب وہی ہے جو اس وقت تھا, آج اس نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے. اس وقت بھی کافر پوری کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو دین کامل ہو گیا ہے اسے ناکام کیسے کیا جائے. اسی لیے پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے آج کے دن کے لیے, غدیر کے دن کے لیے, کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا ہے. کیوں مایوس ہو گیا ہے؟ خوب آج کے دن کیا ہوا؟ نماز تو پہلے بھی تھی, حج تو پہلے بھی, روزہ پہلے بھی, سب کچھ پہلے تھا. آج ایسی کیا چیز ملی دین کو کہ جس سے کافر مایوس ہو رہا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے ایسی؟ آخر کفر خود ایک سسٹم ہے بیسکلی. آپ کفر کافر کو شخص نہ دیکھیں, کفر سسٹم ہے. ایک کیا سسٹم ہے؟ جس میں سارے وہ کام کیے جائیں جو اگینسٹ اللہ کے نظام کے ہو. اللہ کے اگینسٹ تو کوئی نہیں کرے گا کیونکہ خود اللہ کی مخلوق ہے. جو کافر بھی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, لیکن اس کا مقابلہ سسٹم سے ہے. ابلیس کا مقابلہ حضرت آدم سے نہیں تھا. حضرت آدم نے کیا بگاڑا تھا؟ حضرت آدم تو ابھی خلق ہوئے ہیں. حضرت آدم نے ابلیس کو کیا نقصان دیا؟ کچھ پیسے کھا گئے ان کے, یا کوئی ان کی جگہ پکڑ لی, یا ڈیزگنیشن پر نہیں. پرابلم کیا تھا ابلیس سے, ابلیس کو حضرت آدم سے؟ سسٹم کا, کہ دیر از نیو سسٹم کمنگ مخلوق پر, اور وہ اس کے اندر کی جو ویریشنز تھیں, حسد, کبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, وہ سسٹم سے ٹکراؤ تھا. جہاں پہ بھی کسی نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا وہ ولایت کے سسٹم کو ہضم نہیں کر پایا. آپ پوری تاریخ کو دیکھ لیں. مشکل کیا ہے؟ آخر کیا مشکل ہے؟ ایک نبی کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا؟ خطبہ غدیر ایک پارے کے برابر کا خطبہ ہے. ہم تو صرف ایک لائن, ہمیں تو یاد ہے, ہم اتنے بڑے غدیری ہیں کہ ہمیں بھی صرف ایک لائن یاد ہے. میں خود کو بھی مجھے وہی لائن یاد ہے, لیکن کبھی کبھی زندگی میں کھول کے پڑھ لینا چاہیے کہ رسول خدا نے کیا بیان کیا اتنا عزیزان محترم. اب وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا, لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, آپ رائٹ ہیں, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا, آپ پہلے سے صدیق اور امین ہیں. لیکن کیا چیز تھی کہ ایک چیز کا اقرار نے اس ساری محنت کے سامنے سے عجیب ہو گئی, اندر کے چھپے ہوئے بغض ظاہر ہو گئے. نہ صرف بغض شخصی تھے, بغض سسٹم کے تھے. عزیزان محترم, بس میں آپ کی توجہ دلا, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, علماء آپ کے سامنے حاضر ہیں, آپ نے پتہ نہیں کس کس کو سنا, میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں. اصل سسٹم سے پرابلم تھی.

آپ یہ نہ سمجھیں کہ غدیر خم کا میدان لگا، تین دن لوگ آتے رہے، مبارکباد دیتے رہے ولایت کو کہ بہت مبارک ہو، چلے گئے، اور پھر انہوں نے نہیں کیا جی، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. اٹس ناٹ اونلی اے ہسٹری، یہ صرف ہسٹری نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ تم نے جو ایکسیپٹ کیا ہے، واٹ آر یو ڈوئنگ فار دا غدیر اور ولایت، تم کیا کر رہے ہو ولایت کے لیے؟ وہ تو ابھی بھی یہی کر رہا ہے، وہ تمہارے جوانوں کو خراب کر رہا ہے، چاہے وہ نیٹ فلکس ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ تمہارے جوانوں کے وجود کو نفس کی خواہشات سے تار تار کر رہا ہے. ہاؤ یو ول سیف؟ تو آپ کو اس ولایت کو ابھارنا پڑے گا، کوئی چیز نہیں بچائے گی، صرف یہی ولایت بچائے گی. پڑھتے رہو نمازیں، سجدے کرتے رہو، طواف کرتے رہو، ولایت نہیں ہے تو بس صرف یہ گھومنا ہے اور کچھ نہیں ہے، پھر یہ ٹکرے ہیں اور کچھ نہیں ہے. لیکن ولایت ہے تو شب کی تاریکی ہے اور یہ دعائیں ہیں اور گریہ ہے. عزیزان محترم، یہ مناجات آپ نے دعائے کمیل پڑھی، یہ اس ولایت کا اثر ہے. جس کے پاس ولایت نہیں اس کے پاس دعائے کمیل نہیں ہے، جس کے پاس ولایت نہیں اس کے پاس مناجات امیر المومنین نہیں ہے. آیت اللہ، اچھا مجھے کل یہ بات کہنی تھی لیکن آ گئی میری زبان پہ، آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی احمد و آل محمد. آیت اللہ عظمیٰ بہجت فرماتے ہیں کہ جب ہم نجف میں ہوتے تھے تو ان کے جو استاد تھے آیت اللہ قاضی طباطبائی، وہ ہمیں کہتے تھے کہ نماز شب تہجد جب ہم رات کو حرم پڑھیں تو کہتے تھے کہ قنوت میں دعائے ابو حمزہ عثمانی پڑھا کرو. اللہ اکبر، یعنی ہم سے تو 70 دفعہ استغفار نہیں ہوتا اگر انسان پڑھے، 300 دفعہ مولانا 300 دفعہ الف پڑھنا پڑے گا. اچھا ہم کہتے ہیں بھائی 5 دفعہ پڑھ لو، پڑھو تو صحیح. اب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ دعائے ابو حمزہ عثمانی، جو ہم پورے رمضان، میں اپنی بات خدا نہ خواستہ جسارت نہیں، میں مجھ سے پورے رمضان نہیں پڑھی جاتی، وہ شب میں قنوت میں پڑھنی ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ برابر میں کوئی جوان آیا ہے، پڑھ رہا ہے اور گریہ کر رہا ہے، گریہ کرتا رہا جب تک میری نماز ختم ہوئی تو وہ جا چکا تھا. تو میرے استاد میرے قریب آئے آیت اللہ قاضی اور کہا، جانتے ہو وہ کون تھا جوان؟ کہا نہیں. کہا وقت کا امام تھا. آیت اللہ عظمہ بہجت کہتے ہیں تو مگر ہم کیوں نہیں پہچانے؟ کہا امام کو دیکھنے کے لیے ظرفیت چاہیے، وہ اپنے آپ کو اس مقام کی پیورٹی چاہیے کہ تم امام کو دیکھ سکو. عزیزان محترم، ولایت ہے یہ، وہ ولی الزمان ہے، وہ اسی ولایت کا آخری چراغ ہے کہ جس سے کائنات روشن ہے. اس ولایت کو ایکسیپٹ کرنا ایزی نہیں تھا، یہ ولایت اس سے بھی سخت ہے. اس وقت جو خواہشات تھیں وہ ایک اسٹرکچرائز لمیٹڈ تھی، آج دنیا اسکائی اسکریپرز، برانڈ، یہ وہ اتنا مقابلہ کھڑا ہوا ہوا ہے. اب آپ اس ولایت کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ آسان نہیں، مگر ہم کر بھی نہیں سکتے. عزیزان محترم، یہ تو پروردگار کا کمال ہے کہ اس نے ہمارا انتخاب کیا دنیا میں لوگوں میں، کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کہ اس میں پروردگار کہتا ہے کہ میں نے اپنی امانت کو عرضے کیا، پیش کیا، کس کے اوپر؟ زمین کے اوپر، آسمان کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، کہ یہ جو میری امانت ہے اس کو تم، اگر انہوں نے انکار کر دیا.

following the fuqaha, the maraji', the ulama. Amma hawadithul waqi'ah, all the new things that are going to come in, al-ihtijaj, Shaykh Tabrasi, farja'u ila ruwati hadithina. Bas main itni baat karke jaunga, baat ko aage badhate hain. Sixth is, always be a supporter of the mazloom. Because I'm coming from a background, ab ye main baat bhi kehta hun to koi aur shakhsi zehen mein aa jati hai. कहते हैं मजलूमों का साथी होना चाहिए. सही है, मजलूम का साथी हो और जालिम के खिलाफ. बट इन अ वे दैट इज इफेक्टिव, एटलीस्ट थ्रू आवर कॉन्टैक्ट एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट कैन बी सेड अपॉन इट. बट दैट इज समथिंग व्हिच इज गिवन, व्हिच इज विद इन द डीएनए ऑफ अ शिया. इफ दिस इज नॉट देयर विद इन द डीएनए ऑफ अ शिया, इज नॉट अ शिया. آخری بات بس یہ بات ضروری ہے تاکہ میں چاہ رہا ہوں, بیکاز آئی کین انشاء اللہ کنکلوڈ دا ٹاپک. دا فائنل تھنگ اینڈ دا سیون تھنگ از واٹ, ہیو پیشنس. اٹس ناٹ سم تھنگ یو نو وین وی سے اسٹریٹجک, وٹ ڈو یو مین اسٹریٹجک؟ ہر کوئی استعمال تو لفظ کر رہا ہوتا ہے اسٹریٹجک اسٹریٹجک, وٹ ڈو یو مین اسٹریٹجک؟ دیر از سم تھنگ دیٹس کال ٹیکٹیکل, دیر از سم تھنگ دیٹس کال اسٹریٹجک. Tactical management is different than strategic management. Tactical plans are different than strategic plan. Tactical plans are only for a few months, only for a few weeks. There is a construction going up on in Hor, Ontario. Usko to strategic construction kehni chahiye. But I'm telling you, in general, right? There is a tactical plan. Take this road, take that road, take this road, take that road. Right? But what is strategic plan? Strategic plan, it takes 15 years, it takes 20 years, it takes a generation. Takes generation to get the result. Inna al-anata min Allahi wal-ujlata min ash-shaytan. Nabi ki hadith hai. Being haste, being rushing, is coming from shaytan. And having the sabr, having the patience, having the deliberation, having the composure, that is from Allah Almighty. You don't get result the next second. Malana kya ho raha hai, kaise ho raha hai? Wait and watch. Things are going to change. And ultimately, the victory is going to be for the believers. يَمْلَأُ الْأَرْضَ كِسْتًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَ الظُّلْمًا وَجَوْرًا. Indeed, the Qaim is going to reappear. He's going to fill this earth with equity and with justice, the way it's filled with injustice and oppression. ہوگا مشکلات ہیں. لیکن پروردگار بھی تو کہہ رہا ہے نصر اللہ قریب. It's very very near. We cannot fathom it, but that نصر اللہ is who? The قائم of آل محمد علیہ السلام. We are not responsible for the results, we are responsible for the efforts. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نہیں پوچھے گا آپ نے کتنا کیا, وہ چینج کیوں نہیں آیا, کیوں نہیں آیا, یہ کیوں ہوا. وہ ultimate victory is what? You act upon what Allah has commanded you to do so. Who is going to bring the real change? مسبب الاسباب, آپ اپنے آپ کو نہیں بنائیں, وہ رب کی ذات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بس انشاءاللہ, we keep these things on our mind. Little bit things that we can do inshaAllah for the believers that are going through very terrible time. Terrible time materialistically, but as if we have said something. What? Everything that comes from Allah Almighty, even if it means a trial, it is a blessing of Allah Almighty. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. زہرہ کتاب سلیم کو اٹھائیے گا, کتاب الاحتجاج اور ساری کتاب, آپ حتیٰ ابن قطعبہ کی کتاب الامامہ و سیاست کو اٹھائیے. زہرہ گئی ہیں, سواری پہ سوار ہوئی ہیں, حسنین ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سرکار تین راتیں گئی ہیں, 40 لوگوں نے وعدہ کیا آنے کا, 40 میں سے کتنے آ گئے؟ 40 لوگوں کا آتا سر منڈا کے آنا, 40 لوگ بھی ہوتے تو علی قیام کرتے. تین آئے, چار آئے, روایتوں کا اختلاف. مشکلات ہیں نا, آل محمد مشکلات سے گزرے, لیکن کیا علی نے ہار مان لی؟ استغفر اللہ, میں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ فتح یابی ہے تو صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے. وہی لوگ تھے 25 سال بعد علی کے دروازے پر اس طریقے سے آ رہے تھے کہ مولا کہتے تھے کہ اس طریقے سے میرے گھر پر آئے ہیں, میرے دروازے پہ آئے ہیں, کہ گویا حسن حسنین کچل رہے تھے اور لوگ اپنی بیعت دینے کے واسطے آ رہے تھے علی المرتضیٰ کے گھر, ان کے دروازے پر.

0: Things take time, 25 years. 25 saal mein ek generation change ho jati hai. But it takes some time. The change is small, the change is not going to happen the next second. But it's going to take time. Aur jab mazlumiyat ka zikr hai to abhi naam-e Zahra aaya hai. Aap sochiyega ki kya mazlumiyat ka alam hai ki jab giriya bhi kar rahi hain to Madine wale aake keh rahe hain Ali al-Murtaza se, ae Ali aap inse keh dijiye ya to subah giriya kiya kijiye ya raat mein giriya kiya kijiye. Ek waqt select kar le, subah giriya kar rahi hoti hai, raat mein giriya kar rahi hoti hai. Hamara chain, hamara sukoon, hamare bachche pareshan ho jate hain. Azadaron, wahin par pehle imam bargi ki taameer ki jati hai, pehle azakhani ki taameer ki jati hai, jise baitul huzn kaha jata tha. Bas azadaron subah subah jati thi Zahra, padhne wale padhte hain, Hasnain ka haath apne haathon mein leti thi, apni choti bachiyon ko saath leke jati thi, pure din matam kiya karti thi, pure din giriya kiya karti thi, raat mein wapas aa jaya karti thi. Lekin azadaron, bas aap ye bhi to sochiyega, marsiye mein kya padha karti thi, subbat alayya مصائب لو انها صبت على الايام صرنا لياليها. بابا جان مجھ پر اتنی تکلیفیں آئی ہیں, اگر روشن دنوں پر نازل ہوتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے, شاید اس مصیبت کو بھی بابا جان کی خدمت میں نقل کرتی ہوں. جب در و دیوار کے بیچ میں آئی ہیں پھر بابا کو یاد کرتی ہیں. وابت وا رسول اللہ, ہائے میرے بابا, ہاکذا یفعلو بحبیبتک, آپ کی پیاری کے ساتھ آپ کی امت نے کیا سلوک کیا ہے. یا فضہ الیہ فخذونی, اے فضہ ذرا میری طرف دوڑ کر آئیے, میری خبر تو لیجئے, میرا محسن شہید ہو گئے.
1: اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. پروردگار ہماری اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, میرے مالک ناسوں کو رومال زہرہ کا حصہ بنا. پروردگار مومنین جہاں, مظلومین جہاں کو پروردگار استقامت و کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.